0: 수 욕. 이 부분 네 근이가 와라. 고마스라 치통도 되고 뱅흥도 쓴다. 아 디안치니 송된 단 네가 네가 지다리 다 누군데요? 근이가 지다리 되지 되는 지 네 도지온도 못. 대인나 다 동화몽 진튼 야급 그 아망튼 점중세군디 다 참든 그 팬직 담고다나 송아치 세지나다. 참든 그 쟁글지긴 동나 네 비아튼 송치톤 동무들이 슈그니까 그 송달이 누군데 송달에다 땡클이 정도 거다 어춘디 아니 큰 거 녹대 마다나 다 뭐 참 큰 거라서 네 자주 좀 동무들이 대나나 너치 송달이 단디 대한들 같 참나 다 슈디리 디 지닝 같이 뭐 참 큰 시티 달이 다 참나 좀 동무들이 대나 그 제른 거 송달 다 그 셰초 다 그 총재 달이다 마와치리다 다 고무대지미라 데이터는 뜻이 이나 응어치 송달인디 야라 권무군다서 배흔들 그 송달 너무 참큰 송달이다 타급제노이나 다 아크 제른 거 송달이 벤틀 쉬운 거 뒤축 그 능아 니퍼트 송달이 아크 자시 세콘디 우금트 나우가 다 친구 보면도 인남나 초빈지고 가슬 대 마트나 송달 쳐세지나요 벤틀 따라 다 로당이나 디한치니 다 가슬 마시나 다 너무 참큰 거 송달이 준디 럭트르 시 세콘디 attack dashi ya lakhtuchina zambui lakhti junde resi jama chuga de dali da chotne de dum dum khira
1: jin ji kwa jin chi
2: cham khun zang pu nga kar go pri cham yi khse chen nim je mer da ja cham mo lon je
1: Ari genlak kung shenu ju hundi na achich chertang ge mamamang tsuk tsua dang yang hajang tkhni ge. Ari shuni genlak chanchmo rukhchur ge datang dandrabi ju hundi jibku ni kap tukwa nang ge kanyam jugu sar gandag yoni nang di shuni mara chik shen na.
0: Da mang tuluk jeng ge ju hundi jibku ni kawa tukumir da shu denkhang de da shukdi chundu hajang gachi adir. Dino na among plus jengel sekundi wara ta jengin jugjura dian cheni gomus chuguri kawa ta munchin injina ta chundi ta khoguri dal te kuna yena yang ta ru tajya ti ru chundi kamchen da thama ko chu gute na kamchen la kani ara kap jura nefshin la ka gom je ti kaina ta din khun kuna to ko dian cheni ta kamchen da nang khap dai nu ra dian cheni ja long nu ndar ka si ka chen bo ru din khun la kani ndar ko sung da chu asra gomus chinu ndo to ngi ta na ata gormu chimuz chitin ya yana par hasin yega lugta chi dali tanklishonina yana gormu to shi chenu ditso ta yana shiera ti ju ditso na ga tsangma sargarai xeu tyuk da ge sunda den khan ta chimuz ti anjeni ka chi ni pert ki gono amang tul chengal da ta wadin na ta chimdi ne khang ge lugta ra sitona yang mong chum khang ge sunda da ja chi to ne de li dogte ta lugon da sunda de thoimbu jai te ta na ta pya chung gyung song chi ma thun di mo de di ko ta ching i par ta da mong chum khang a she pe kur ka ta ndi chu ti ka ren ding na nga ta ndi chu ta re si ji kur ka ta ma ni ke sung da ti lug ta ta ne king lug ta ra si jin di ji na ta ren ge ndi chum khang ra ti a ja chu thun dum de ji
1: kwa chen chi kung ge ju hun de ji da dang ni nga chi jan chu ma rog chur ge mong chul jing ge ge ju hui ju bu ni ka thong de yin jilum sao zi xiong ta. Dina, janchima rukhchur gangi tani, mangantul jinga ga shogni, xisha gangdag zi nga tu cangma ga jilun yigo nina, di shogni ganlaga maa kabda zi na.
0: Hei, gosong, dina, thomir, mangantul ga jingal gawa, achu ngipar da donda gachin zonu chadar zi zi na, da shogni ka ga, da jingal ga yegi zina chogwa na, ganja yegi nda mdaju hachang gachin buzir.
1: Ari?
0: Ata ganja yegi, tsaddin ka ganja yegi, jengi ka ganja yegi zina, jengi ka nangtun ta sawi gunar. Shug nyaka ga nyang toptang ga toka nyang tang chung gunar. Toptang angchang tang, kapal angchang. Dianchini ta gormu ga khajang. Dianchini gormu ta gochul yesu. Dianchini ta gormu ta chitang na ki lukta chi si chigzina. Dianchini gormu ta chaguri nyama tang. Yana shira tekun nima jo chikchin yim jo gun. Dianchini tandi gasil ditsu tar mashina de yang ta tankil jigna chukunir. Gasil mashina de lugun nun jura. Yana ta gomu chikma chikchik kasu chukchik de sawi.